0: حرام. قول يا كم حبيبي بيقول الديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Jonas Hesselman përmisoi dizajnin e motorëve me naftë. Për përpjekjet e tij, ju dha një medalje ari nga Akademia e Shkencave Inxhinierike.
1: Scandinavian Albania Radio.